Jesi Bože naš, i Tobi slavu silajmo, Otcu i Sinu i Svetomu Duhovi, nyní i povsak čas, i na vieki веків.